nekako da divaca. Ti bi neko da divaca. Ti bi neko da divaca. Ti bi neko da divaca. Ti bi neko da divaca, vrit mi stanca. Ti bi neko da divaca, vrit mi stanca. Ti bi neko da divaca, vrit mi stanca. Ti bi neko da divaca, vrit mi stanca. Ti bi neko da divaca.